to gambie na gamboro sozereno oluoku kwama tosobola kosenza katoda mamoyone mazema wabade wolu soze gonde gweru wabadeko wotunulira obulamu bo wande bade walanyo wande badoina wole na yolu sozereno oluoku kwama no badero akwato obulamu bo ye katonda sobola ayagala kuyamba lero